sa tagsakapagpitiksang taknaan. Lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Pag syempre ayaw nyo git pagkalipatan nga nga i-share dira ha, i-power share nga aton nga live subong nga hapon para mas madamo pagid ang makalantaw sa aton. Yeah! Kag sa aton nga comment section mga

naka pero sa nabal nga di ka tropang Joy first time nga gidin ko no kag wala gid siya kuno nagabakal sa mga ukay-ukay di sa linya gani manami man kuno kag work at man kay man